0: yang awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cenderamata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun nak beli jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemuntin Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Sedahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak siklospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelipat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti gergaji dua mata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gergaji dua mata.
0: Bermaksud mendapat faedah daripada kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
0: Pemuda itu cepat menjadi kaya kerana dia bersikap seperti gergaji dua mata. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Pasir pantai bagi kebanyakan daripada kita hanyalah tempat menikmati matahari terbenam, tempat anak-anak berlari, tempat keluarga menghabiskan cuti hujung minggu. Namun, bagi seekor penyukara, hamparan pasir inilah tempat bermulanya sebuah kehidupan dan juga tempat sebuah perjuangan diteruskan.

0: semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Ha, tengah memandu tu. Ha, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon.

Nombor satu orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Hafiz Suaim, Kisah Cinta Kita. Ha, lagu ni diminta oleh Fuad eh. Sweet betul lagu Fuad pagi-pagi ni eh. Okey, apapun sambil-sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda perjalanan siaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti temubual dalam program Coconut Shake dulu mengenai setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Bersama dengan yang berbahagia Dr. Rina Salwani Muhammad Tamin, iaitu Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Melaka, pada pukul 1.30 minit tengah hari, sekejap saja lagi. Jadi anda boleh tonton di Bilik Biru Melaka FM dan juga boleh tonton juga dekat live TikTok Melaka FM, okey? Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Abang Shah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan juga kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Kak Mardiah, nak dengarkan lagu nyanyian Ashira dan juga Eddie Hamid, Buat Insan Tersayang. Tapi sebelum tu, kita nak stream dulu lagu daripada kumpulan Spin, Mengusung Rindu, khas untuk anda, Melaki FM.

Cinta Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Cinta Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cinta Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

0: apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Belaka FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun nak beli jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Daripada Haizah Jerat-Jerat Cinta baru saja menghiburkan anda. 12.23 minit tengah hari ketika ini bertemankan saya di Cilia sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, kita ada ucapan daripada Pak Cik Manaf. Ucapan untuk semua yang mengenali Pak Cik Manaf dan juga pendengar-pendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Semoga ceria-ceria selalu serta semua DJ-DJ radio Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Pak Cik Manaf yang dengarkan kita pada waktu ini. Juga Kak Ina Montel katanya nak minta lagu Statue-Statue dari Faris Adam. Dan ada pantun ni, DJ Lia yang comel sekali, Melaka FM bertahta di hati. Wah. Dan ucapan untuk Kak G, Arik, Zack, Ija, Syamsuri dan semua di TikTok Melaka FM. Anda semua terbaik dan juga awesome. Itu dia. Seterusnya, Ezra dari Kuala Lumpur nak minta lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris untuk hiburan semua dan terima kasih untuk DJ Melaka FM. Baik, kita akan layan selepas ini lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris dan juga yang ini kita layan dulu daripada Faris Adam, Statue Statue Melaka FM.

Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan untuk anda yang berada di Muar. Frekuensi kita hanya satu, iaitu 102.3 di Muar, di sempadan Negeri Sembilan, Tampin, kan? Frekuensi kita tetap satu sahaja, tak ada yang lain-lain. Tapi kalau anda berada di luar kawasan, tak dapat dengarkan di frekuensi kita, anda boleh terus dengarkan di RTM Klik. Baru-baru ni kan ramai yang muat turun RTM Klik bersempena dengan Piala Dunia 2026, kan? Jadi janganlah delete dulu, jangan padam dulu aplikasi tu, biarkan je dekat dalam telefon tu. Sebabnya dekat RTM Klik macam-macam anda boleh dengarkan, macam-macam juga anda boleh tonton, dan akan datang nanti RTM akan bawakan pelbagai lagi sukan berprestij. Susah nak sebut pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik percuma khas buat anda. Jadi terus kekalkan RTM Klik itu di telefon bimbit masing-masing. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Syafiq Riz, Malu Tapi Mahu, dan juga Ernie Zakri, Ku Bersuara. Yang ini kita layan dulu daripada Shima, Kepangkuanmu, Melaka FM. Duhai.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti gergaji dua mata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gergaji dua mata.
0: Bermaksud mendapat faedah daripada kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
0: Pemuda itu cepat menjadi kaya kerana dia bersikap seperti gergaji dua mata. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: hujung.
1: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan.
3: Dengarkan dokumentari khas Permata Melaka yang retak, Tangisan Penyu Kara, 21 Julai 2026 Selasa 10.15 pagi dan ulangan 2.15 minit petang.

Pasir pantai bagi kebanyakan daripada kita hanyalah tempat menikmati matahari terbenam, tempat anak-anak berlari, tempat keluarga menghabiskan cuti hujung minggu. Namun, bagi seekor penyukara, hamparan pasir inilah tempat bermulanya sebuah kehidupan dan juga tempat sebuah perjuangan diteruskan.

terus menjadi jejak harapan buat seluruh generasi yang bakal mewarisi bumi ini. Apabila kita menyelamatkan seekor penyu, sebenarnya kita sedang menyelamatkan sebahagian daripada warisan dunia.

Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan mencari penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Baik, itu dia sebuah lagu daripada Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami, bertemankan Lia sehingga pukul 6 petang nanti. Saudara, Melaka lakar sejarah dalam Malaysia Book of Records, yang mana Melaka mengukir nama menerusi pengiktirafan baharu dalam Malaysia Book of Records MBOR, menerusi pembuatan kuih keria terbanyak dan replika konda kondi terbesar. Pengiktirafan terbaharu yang diterima itu juga menjadikan sektor pelancongan Melaka menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Sektor pelancongan Melaka disarankan menjadi lebih kreatif pada masa akan datang dalam usaha untuk menjadi pemangkin terpenting ke arah kejayaan Tahun Melawat Melaka TMM 2.0. Okey. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Jang. Katanya nak minta lagu Ditakdir Kita Bersama daripada Mek Rahayu. Dan juga yang ini kita layan dulu permintaan lagu daripada Jana, Malam Pagi daripada Sezi. Jom kita layan Melaka FM.

0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
2: Kami menyiarkan lagu

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini agak baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percut tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Bagi kita, apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Lakukan 102.3 mempesonakan. Kita ada ucapan daripada Pakcik Manaf, katanya nak minta lagu Berdendang Dalam Tangisan dan juga Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu, nyanyian Jamal Abdillah. Dan ucapan buat isteri Puan Beah dan buat semua teman-teman Radio Melaka FM nombor 1 orang Melaka, semoga ceria-ceria selalu, amin. Jom kita layan daripada Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan dan Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Melaka FM.

Agak fan mama sonekkan daripada Yuvi dan Nuno dengan lagu Menjaga Hati. Baik saudara, fan nak berkongsi dengan anda mengenai penantian selama 3 tahun akhirnya berbaloi apabila kumpulan nasyid Safwatul Ittihad dari Sekolah Kebangsaan Lesung Batu mengukir sejarah tersendiri yang mana dinobatkan sebagai Johan Mahrajan Al-Quran, nasyid dan juga khat sekolah-sekolah peringkat kebangsaan 2026. Yang mana kejayaan itu sekaligus mengharumkan nama Melaka apabila kumpulan yang mewakili negeri bersejarah ini berjaya menewaskan 15 sekolah rendah yang lain dari seluruh negara pada pertandingan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia yang berlangsung pada penghujung Jun yang lalu. Dan lebih membanggakan ya, Safwatul Ittihad bukan sahaja membawa pulang gelaran Johan, malah turut mencipta kejayaan menerusi 5 lagi pengiktirafan, iaitu solo terbaik, lagu kontemporari terbaik, lagu tradisional terbaik, persembahan terbaik serta anugerah perkusi berkumpulan terbaik. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua peserta kumpulan nasyid Safwatul Ittihad dari Sekolah Kebangsaan Lesung Batu. Baru semalam Fah lalu depan sekolah ni tau. Okey, tahniah diucapkan. Baik, selepas ni 6.30 minit petang kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati. Jom kita layan daripada Dato' Awi dan juga Musmi dengan lagu Sri Kandi, Cintaku. Like FM mempersanakan.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti gergaji dua mata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gergaji dua mata.
0: Bermaksud mendapat faedah daripada kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
0: Pemuda itu cepat menjadi kaya kerana dia bersikap seperti gergaji dua mata. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

0: Sama-sama kita usahakan. Baik kita, baik anak-anak kita, baik ahli keluarga kita. Jumpa saya lagi Ustaz Fadli Samin dalam Semen Jana Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio Nombor 1 Orang Melaka. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM,

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: khas oleh Melaka FM. Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, peminat-peminat Salam Namaste. Semoga terhibur Apka Piara Gana.
1: Ya, memanglah terhibur Kak Zura. Jujur, dengar suara Kak Zura tadi kan, rasa macam tak lelap tidur ni. Ha, nak dengar lagi lah. Amai lagi telah muhabbat kina hejati. Hai, sentuh semua. Oh, Zura Juju dah tukar nama malam ni. Dia tukar Zura Chopra. Eh, ramai lagi dah tukar nama eh. Antaranya Kak Senah, dia jadi Senah Begum. Oh, sedap. Kalau Wadia pun dah jadi Wadia Zinta. Semuta tadi habis muta apa eh? Hat-trick bosan macam-macam. Amai lagi telah yang lagu ni. Salam Namaste. Apka Piara Gana.

Ya, salam namaste, hashtag gelik lapka Piara Gana daripada nyanyian Sunidhi Chauhan dan juga Lab Jajua Dance Pechan baru saja menghiburkan anda. Sebuah lagu menerusi filem Rabani Bana Di Jodi yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2008 ya. Filem ini dibintangi oleh Datuk Shahrukh Khan dan juga Anushka Sharma, yang mana lagu ni mengisahkan tentang ajakan untuk menari berseronok dan mengikuti langkah mudah gerakan tarian bersama-sama, yang mana dalam babak lagu ini watak suami yang pemalu bernama Surinda ataupun Raj menyertai kelas tarian, kemudian berlatihlah bersama-sama dengan isterinya Tani untuk memenangi hati wanita tersebut kan. Filem ni Shahrukh Khan ataupun Surinda sanggup bertukar watak daripada seorang yang nampak agak matang kepada nampak agak muda macam itu. Agak-agaknya jejaka-jejaka di luar sana adakah yang sanggup buat macam tu demi seseorang yang dicintai? Ada ke yang jawab ya? Alahai, kemain lagi eh cinta. Sanggup renangi lautan api. Amboi. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Maklong mahawas dengan udang. Katanya DJ Fan, selamat bertugas. Maklong nak minta lagu Della Galia. Lagu ni nak tujukan kepada Mama Nomi, Mak Jah, Mak Sena, Zura Juju, Mak Usu Raja Alias. Tak lupa untuk Pak Tua, pada Cik Ramli, pada Kak Niki dan semulah yang mengenali diri Mak Long. Selamat mendengar semuanya. Untuk Fan, terima kasih. Balik nanti berhati-hati. Bye-bye. Baiklah. Marilah kita layan lagi lagu-lagu yang pastinya mantap malam ini tau. 10.2 minit malam. Della Galia daripada filem Dil Hai Tumhara, Udit Narayana juga Alka yang ini. Lagi FM, salam namaste.

Daripada filem Dakan, ini dia lagu Dilneye Akahe Dilse. Sebuah lagu nyanyian daripada Sonu Nigam dan juga Alka Yarning. Baru saja menghiburkan anda dalam Salam Namaste hashtag Apka Piaragana. Sebuah lagu yang telah pun dihasilkan menerusi filem Dakan pada tahun 2000 ya. Yang mana lagu ni mengisahkan tentang cinta yang sangat dalam, tentang rindu, tentang ikatan hati yang kuat antara dua insan yang saling mencintai. Pelakon dalam filem ini ialah Akshay Kumar, Shilpa Shetty dan juga Sunil Shetty, yang mana hero terpaksa memilih ya. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa pada 24 Julai 2026 iaitu hari Jumaat, ayuh bersama-sama kita mengimarahkan Malam Melaka Berselawat sempena dengan Melaka Agrofest 2026 ya, 2026, dengan memperbanyakkan selawat dan juga menghayati pengisian ilmu yang penuh manfaat. Yang mana program ini berlangsung bermula pukul 7 malam hingga 10 malam bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh, bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim. Juga anda boleh saksikan persembahan Qasidah kumpulan Ahbabusyam. Jadi marilah bersama-sama kita luangkan masa dengan keluarga, dengan sahabat ya, untuk kita mengimarahkan majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi semoga dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperolehi rahmat, ketenangan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM. Katanya kemain seronok layan lagu-lagu Hindi pada malam ni. Memang loh. Orang kata bila kita tengok cerita Hindustan ni kan, walaupun ceritanya dah lama, tengok pun dah hampir berpuluh-puluh kali, tetap mengalirkan air mata, berkaca je mata belum nonton kan. Lebih-lebih lagi filem Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hriti Roshan, Shahid Kapoor, ada ramai lagi lah eh. Okeylah, lagu seterusnya ini lagu permintaan. Fah nak baca kiriman daripada ada Cik Mah Melimau. Tapi sebelum tu, lagu itu tadi ya, Dilneye. Apa tadi? Dilneye Kahahe Dilse. Panjang now tajuknya, kadang-kadang terlupa kak. Lagu pilihan ada makna. Katanya lagu ni untuk semualah pendengar setia Salam Namaste. Seterusnya Cik Mah Melimau. Assalamualaikum DJ Fah, selamat malam. Waalaikumsalam Cik Ma. Moga Fah sihat-sihat belaka. Cik Ma nak minta lagu Topiar He Kaisi Aurka daripada filem Del He Ke Manta Nahin. Lagu nyanyian daripada Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik untuk semualah pendengar setia Radio Melaka FM dan juga sayap-sayap Melaka FM. Tak lupa untuk DJ-DJ. Terima kasih. Tapi sebelum itu, marilah kita layan lagu nyanyian daripada Sonu Nigam dan juga Kavita. Ini dia lagu Namilo Homse Jada, lagu daripada filem Badal untuk anda semua dalam Salam Namaste hashtag again.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Salam.

lagu daripada nyanyian Kishore Kumar, Zindagi Ek Safar Hai. Menerusi filem Andaz, lagu yang ataupun filem yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1971. Cukup lama ya. Filem yang dilakukan oleh Rajesh Khanna dan juga Hema Malini. Bila dengar lagu ni, sudah semestinya peminat lagu-lagu Hindi ya, tak lepaskan peluang untuk terus menonton walaupun filem lama. Tetap orang kata penuh dengan nostalgianya. Alahai. Lagu pilihan pada Kak Zarah dari Semenyih. Katanya lagu ini ditujukan untuk semualah pendengar. Salam namaste untuk sayap-sayap Melaka FM. Semoga terhibur. Baik, memang terhibur pun. Kita pula tak pandai loh nak menyanyi, nak buat intonasi yang itu kan. Baiklah, kita nak terus tunaikan lagu-lagu permintaan lagi sebelum kita nak dengarkan berita nasional tepat pukul 11 malam. Lagu pilihan

Olga Fema bersama kan anda. Salam namaste hashtag Geleklah Abka Piara Ganas. Sebuah lagu nyanyian daripada Udit Narayan bersama dengan Alkaya Genik Dilekia Kari. Lagu pilihan daripada Aminovic dari Mua Johor. Katanya saya nak dengar lagu Dilekia Kari. Nak tunjukkanlah buat kawan-kawan ya yang bernama Sodikin Chaloba, juga untuk Chokeng Lukaku, Ipin Firmino, Afiq Melbourne, Mamat Costa yang tengah lepak dekat warung Anja Corner tu. Oh, saya ingat kan sahabat-sahabat Aminovic ni duduk dekat Spanyol. Lupanya dekat warung Anja Corner. Katanya jomlah dengar Radio Melaka. Celoteh DJ Fan ni yang tak pernah kering gusi gelaknya. Selamat pulang dengan selamat. Baik, terima kasihlah Aminovic. Semoga terhibur dengan lagu permintaan ya. Memang dengar lagu tu tadi kan buat kita melayang-layang. Okey, seterusnya sebelum lagu Dilekia Kari, kita ada siarkan lagu Chori Chori Chupke Chupke menerusi filem Krish, yang mana lagu tu adalah permintaan daripada Nurul Ain Mahira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota Muar. Katanya, salam namaste DJ Faz. Lagu tu saya tujukan buat pendengar Tegar. Lagu-lagu Hindi dengarkanlah. Juga tak lupa buat kawan-kawan saya yang berada di sekolah, semoga terhibur. Baik, terima kasih Nurul Ain Mahira. Okey, seterusnya kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Dek Wan. Assalamualaikum Kak Faz. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat bertugas. Kak Faz sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, segmen malam ni namaste. Nak minta lagu daripada filem tahun 1967, filem Milan, lagu kegemaran mak-mak abah-abah kita dulu, Sawan Kamahina, nyanyian daripada Mukesh dan juga Lata Mageshka. Lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Filem Milan ini dilakonkan oleh Sunil Dutt, bapa kepada pelakon Hindi sekarang Sanjay Dutt, dan juga Nutan, mak saudara kepada pelakon Kajol. Baiklah, marilah kita berhibur dengan lagu Sawan Kamahina, khas untuk semua peminat. Salam namaste hashtag Apka Piara Gana.

Nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Anuradha Padwal dengan lagu Kusya Arham. Baru saja menghiburkan anda. Tentunya lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Pendengar setia, salam, namaste. Ya benar ya, bila dengar wajah lagu tu tadi, pasti ada yang mula mengalirkan air mata. Sebuah lagu menerusi filem Man ya, yang mana lagu ini scene dia adalah ketika atau membabaknya adalah ketika Amir Khan dan juga Manisha Koirala ya, bertemu dengan Nenda kepada Amir Khan di sebuah pulau. Jadi di situlah pelbagai kisah berlaku kan, penuh dengan pengharapan daripada Nendanya kepada dua pasangan ini. Apapun, saya pasti anda lebih arif lagi mengenai kisah menerusi filem Man ya. Harap-harap anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun fasiarkan sepanjang salam namaste pada malam ini. Sebab apa Fah kata begitu? Sebab tengok jam dah pukul 11.52 minit malam. Kejapnya masa berlalu kan? Tutak, dah nak dekat pukul 12 dah pun. Namun apa kanda ya, tak sempat Fah nak siarkan kesemua lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita. Jadi mohon ampun dan maaf. Menyusun 10 jari. Minggu depan ada lagi. Setiap hari Selasa pukul 9.30 minit malam bersama dengan Cikgu Murni. Cuma hari ni tiba-tiba je tak fast kan? Sebab Cikgu Murni berada di Padang Kemunting untuk program pelepasan anak-anak penyukara. Alhamdulillah program itu pun dah berjaya, dah selesai ya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang hadir beramai-ramai untuk memeriahkan program tersebut. Baik, nampaknya setakat ini saja. Fah nak tunaikan lagu permintaan yang terakhir daripada Mr. Joker. Katanya DJ Fas nak dengar lagu Are Re Are daripada filem Dil Tu Pagal He. Lagu ni nak tujukan untuk DJ Fas, untuk semua pendengar Melaka FM, khususnya untuk Kakak Santan. Kak Senah lah tu, Kak Ida, keluarga di Bendang, Edward Amirul, Abel Semuta dan juga Mama Nomi, dengan ucapan selamat mendengar. Baik, kita akan tunaikan lagu terakhir permintaan daripada Mr. Joker. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada hari Khamis nanti, rancangan Senada Duet. Assalamualaikum semua. Jamata, bye-bye.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu ayah, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Regional FM sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Sabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #

kita tak nak berlaku, tuan-tuan. Ini sebab. So, selepas ini saya akan share tips bagaimana hari ini bagi mereka yang hari ini pernah rasa tekanan, stres sangat-sangat ni. Ada tip macam mana kita nak keluar daripada stres.

2 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Ikuti Berita Marga FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Marga FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, masalah banjir yang melanda penduduk Dun Pantai Kundur ditangani menerusi pelaksanaan projek mitigasi bernilai RM16.15 juta. Kerajaan negeri cadang untuk membina sebuah tangki air sementara di kawasan Kem Terindak. Seorang pegawai imigresen didakwa 7 pertuduhan terima rasuah bulanan berjumlah keseluruhan RM1,950 daripada seorang pengusaha restoran. Berita penuh bersama Syafiq Nasari.
2: Hey you!

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Masalah banjir yang sering melanda penduduk Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Kunduk ditangani menerusi pelaksanaan projek mitigasi bernilai RM16.15 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata beberapa projek telah dan sedang digerakkan membabitkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Jabatan Kerja Raya JKR termasuk kerja-kerja pembersihan sungai dan cadangan menaik taraf infrastruktur saliran. Tindakan itu diambil susulan kejadian banjir kilat baru-baru ini yang menjejaskan 73 rumah di beberapa kawasan dalam Dun Pantai Kunduk. Kerajaan negeri bercadang untuk membina sebuah tangki air sementara di kawasan kem Terindak sebagai langkah sementara untuk mengatasi masalah bekalan air di dalam kem berkenaan. Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yassin berkata cadangan itu akan diusulkan oleh Syarikat Air Melaka Berhad SMB dalam masa terdekat. Ini kerana projek pembinaan dan naik taraf sistem retikulasi air di kem berkenaan sedang dijalankan JKM Melaka dan akan siap sepenuhnya pada April 2028.
2: InsyaAllah kita akan angkat satu permohonan juga kepada pihak MINDEF melalui kerajaan negeri dan syarikat air. Kita akan cari di mana tempat yang sesuai untuk kita letakkan satu tangki sementara. Jadi apabila berlakunya kejadian seperti ini, tangki ini akan dapat membantu dulu selain daripada kita hantar bantuan tanker-tanker.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan di kem Terendak. Seorang pegawai imigresen didakwa 7 pertuduhan menerima rasuah bulanan berjumlah keseluruhan RM1,950 daripada seorang pengusaha restoran bagi melindungi pekerja asing tanpa permit. Tertuduh Muhammad Nazrul Mat Yassin, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 selepas mengambil kira rayuan tertuduh yang tidak diwakili peguam. Tertuduh turut dikenakan syarat tambahan berserta seorang penjamin warga tempatan, manakala tarikh sebutan semula kes ditetapkan 26 Ogos depan. Dalam pada itu, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan prosiding inquest dilakukan bagi menyiasat kes kematian 3 individu dalam insiden tembakan di Durian Tunggal pada 24 November tahun lalu. AGC dalam kenyataan berkata, inquest diadakan mengikut Seksyen 339-1 Kanun Acara Jenayah selepas mempertimbangkan keseluruhan keterangan dan dapatan siasatan polis. Prosiding inquest itu bertujuan menentukan punca dan sebab kematian serta meneliti fakta dan keadaan yang membawa kepada kematian berkenaan. AGC turut menegaskan keputusan untuk mengadakan inquest itu mencerminkan komitmen jabatan itu bagi memastikan segala fakta dan keadaan diperiksa secara menyeluruh, terus dan bebas. Usaha memperkukuh sektor agro makanan dan ternakan bagi memastikan bekalan makanan negara kekal terjamin. Langkah penting dalam menghadapi cabaran ekonomi global dan perubahan iklim. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, sektor ternakan perlu diperkasa untuk meningkatkan pengeluaran tempatan. Beliau berkata, keterjaminan makanan kini menjadi agenda keselamatan dan kedaulatan negara. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awam Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.